cuachil niun e caminuat pe coșe aștemedat neguștel mat. Ce ce cau în iumaguat pacuș enitamon aiugat.